0: Så nei, av og til så bare, oi, var det en ungdom som fortalte av den historien som man ikke forteller, kanskje lærer om på skolen?
1: Nei, ikke sant. Da må musikerne ta det opp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg husker den første sangen jeg lærte, og det var en sang som handler om, I hvert fall det jeg husker av den, litt sånn sosiale greier da, latinamerikansk sang, og det var, handler om, jeg selger to svarte øyne, det noen som har lyst til å kjøpe dem, sangen?
1: Ja.
0: Altså liksom, han vil ha kjærlighet, men han får ikke betalt når han jobber, så derfor så selger han øynene sine. Men også, det også en kjærlighetssang, så det begge, sånn, begge deler da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Litt.
0: Det interessant, veldig fint.
1: Politisk kjærlighetssang.
0: Ja, jeg liker sånne ting. Og når vi snakker om fred og musikk og kjærlighet, liksom, så det liksom ganske mye av den musikken jeg har hørt hjemme, som mye sånn folkemusikk fra 70-tallet, fra Latinamerika. Så der var det jo liksom sånn, det har på en måte vært veldig viktig da, i Latinamerika, den der musikken. Fordi på grunn av så mye undertrykkende diktaturer, opp igjennom, så det liksom en måte å holde en slags motstand da, sammen, eller en slags sånn protest, eller hva man skal kalle det. Det veldig viktig.
1: Mm.
0: Og det tror jeg nok musikk har alltid sikkert gjort. Folkemusikken jo på en måte der hvor man uttrykker seg.
1: Ja.
0: Og så finner man måter å si det på som ikke blir sensurert.
1: Ja.
0: Ja. Og hvis du synger, hvis du sier i dag, jeg synes ikke... I Norge da, for jeg synes ikke vi skal drive med militære eller våpen og sånn.
1: Mm.
0: Det forbudt å si. Mm. For da støtter du jo Putin eller Russland. Ja, da liksom vil du at han skal invadere Norge eller noe sånt.
1: Mm. Ja,
0: det liksom veldig logisk. Da mener du det plutselig.
1: Ja, da man putinist.
0: Ja, så det liksom veldig sånn, wow. Det helt forbudt å mene det. Helt forbudt.
1: Mm.
0: Selv de mest radikale menneskene sier det. Det er, nei, da, du tar helt feil. De sånn for frigjøring av Palestina, og så mener de liksom at, men det helt greit å drive med våpenindustri. Jeg bare, wow, hva hvis vi kunne sendt våpen til palestinerne? Jeg bare, ja, hva så? Hva hadde skjedd der da? Sånn som situasjonen er i dag. For det første, hvordan skulle de gjort det? For det andre, tror du liksom at de hadde overlevd noe bedre?
1: Mm.
0: Vet du hvem de står imot? Hele verden?
1: Ja, ja,
0: det er ikke liksom, selvfølgelig man skal jo være for motstand, men akkurat Norge er jo i en situasjon hvor de er en imperialist, at, sånn som jeg ser på det. Du er ikke liksom den som skal forsvare deg mot en slem stat. Du er bestemmer i verden. Så derfor så er det viktig å være for fred, fordi vi må gå foran, på en måte.
1: Ja, vi har et skikkelig ansvar, tenker jeg.
0: Det
1: ansvaret tar vi jo ikke akkurat for tiden, så veldig bra.
0: Nei, det er bra. Ikke på moten.
1: Mm. Nei, det er ikke på moten.
0: Det er ikke på moten.
1: Nei.
0: Men la oss håpe det blir det gjennom programmet ditt.
1: Ja, nå skal vi jo sørge for det. At nå blir det inn.
0: Inn.
1: Og snakke
0: kult.
1: Om. Ja, nå blir det kult.
0: Det må være like kult som det er å være for eksempel for i Norge så kan du altså hvis du ikke er sånn skikkelig høyere ekstrem og sånn da, så, men liksom, å gå med sånn regnbueflagg, det er akseptert.
1: Mm.
0: Ikke sant? Alle synes det er greit.
1: Mm.
0: Det er i hvert fall ikke lov å si noe mot, eller sånn, det er på en måte greit. Alle butikker gjør det, alle, ikke sant?
1: Mm.
0: Det blir sånn da, at det å være for fred er greit.
1: Mm.
0: Hvis du tenker, ja, det er naturlig at mennesker kriger, det er en del av vår natur. Sånn som det er naturlig at en ulv dreper en sau, ikke sant?
1: Mm.
0: Det er naturlig. Det er jo ikke bra for sauen, men hvis man tenker sånn da, at det er like naturlig, så tenker jeg, ok, men kanskje vi skal prøve å redde så mange som mulig, og slutte å krige.
1: Mm.
0: For det er ikke sånn at, ja, ulven dør av sult hvis den ikke får ta sauen, men vi dør ikke av sult hvis vi slutter å krige.
1: Nei.
0: Så hvis man tenker litt mer sånn på det, at ok, greit, kanskje man kan slåss, gå på boksing i stedet hvis det er veldig behov for vold, eller et eller annet sånt rart. Da. Jeg kan lage sånne klubber hvor folk slår hverandre, eller sånn, for å få ut aggressjonen. Hvis det er det du tror krig handler om.
1: Vi må ha litt sånn putekriger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Nej, jag vet inte. Men ja, man, det, ja, det drar som att rädda så många som möjligt. Och tänke bara i Norge så tänker liksom ting så många veteraner som kommer hem med stora skador liksom.
1: Mm.
0: Och det ödelägger familjerna deras.
1: Det får såna ringvirkningar som är helt enorma.
0: Ja. Det är ju det där som och hvis vi snackar om det som vi är upptatt av för exempel Gaza så tänker liksom det har ju säkert varit någon norrmän som har dratt till Gaza för att kämpa för Israel. Någon av de har ju dött, ikke sant?
1: Mm.
0: Det är reella människor.
1: Mm.
0: Som mister sina barn eller unga människor som dör liksom det är allvarligt. Uansett hur du vrider och vänder på det så är det bra att stoppa det på en lång tidsmunkt.
1: Du har hört första del av samtalen jag hade med musiker och aktivist Maria, Eva och Reta. I tillägg till hennes egna låter, Vuggesang och On the Radio, har du hört Sång till frihet med Björn Afzelius, Sleeper in the Valley med Laura Veers, El Dia Feliz que está llegando med Silvio Rodriguez. Faktiskt då originalen som Björn Afzelius översatte till svensk. Och Hammerfest 1921 med Ståpäls. Ansvarlig för fredsaktivt hjørne är Heidi Sten Jensen, gott hjulpet av Fantasite Monica Rud. Musiken är från Ketil Bjørnstads Grace. Texten No Man Is An Island är skrevet av John Donne och sunget av Anneli Drecker.
2: Du hör på Radio Rakel FM 99,3 och detta program är en repris.
3: Kalinao, kapayapaan. Peace.
1: Shanti.
4: Shalom.
3: Mir. Samadhanam. Alafia.
4: Paz. Pace.
3: Aman. Aman.
4: Emirembe.
3: Udo.
4: Barış. Tinchlik.
3: Salam.
5: Salam.
4: Barış.
6: Mir.
7: Güzel.

0: Har du tänkt på vilka bilder som kommer till att bli stående efter oss? Har du tänkt på vilket bilde som står där vid ingången till detta nya året, 2007? Jag drömmer att jag kan fly. Jag gör det ofta. Det är den bästa av alla drömmar. Jag flyr lågt över landskapet, flyr över Summersalperna, stupar ner fjällsiden och slockar av över barndomshemmet. Jag håller igen framför de stora stuvvindarna, där jag plejde att sitta och se ner på Storfjorden. Jag kikar in och ser föräldrarna mina sitter där. Jag tänker att de blir äldre. Så flyr jag över bete till hästarna. I drömmen finns ingen tid. Hästen min är bara 4 år. Han har skimmel och vilter och han lägger sig flat och galopperar över jorden. Jag lägger mig rätt över ryggen hans och vi flyr samman, slik vi alltid gjorde för. Så slipper jag han. Stiger rätt upp med hodet först, armen ner till sidan, rätt upp och bort, över fjällene. Där som om jag flyttar hemifrån, en gång till. Och drar bort från dem man älskar, allt man känner. Jag brukar armarna så jag kan stå still i lufta. Jag snur mig, ser tillbaka, men flyr vidare. Det är något jag må. Det är något jag må se. Jag flyr, det är fantastiskt. Jag flyr till nya städer, främmande land. Jag ser människor, överallt människor. De cyklar, ber, marscherar, dansar, spiser medan de går, ler mot barna sina, leker, snackar i telefon, fäller träd, svämmer i havet, älskar. De sitter i bilen och väntar, de vaskar sig, ger varandra massage, ser på klocka och bärer. Hjälper varandra med att lyfta något som är tungt. Jag flyr in i natten. Jag kan inte längre se. Jag flyr i blinde. Jag navigerar bara efter lydene. Var vill jag? Vad ska jag? Någon sover. Det regnar. I drömmen fryser jag aldrig. Det regnar på vannet. Så blir det lyst. Jag flyr rätt över det gröna vannet och jag håller den samma farten som fisken under överflaten. Blandar mig med fuglarna. Flyr från dem. Det är något jag ska se. Det är något med människorna. Där är de. I byn, överallt. De kan så många leker. De hjälper varandra hela tiden. Gör alla ting samman. Alla ting. Alla ansiktena. Huden i ansiktet och fargen på läpparna. Det är slik när jag flyr. Slik det var då jag för första gången gick in i biblioteket. In döra till avdelningen för vuxna. Jag var ännu ett barn. Jag stod på tå och plockat ner en fotobok. Det var den första jag såg. Vi hade inte böcker hemma. Jag mötte världen på tv, i aviser, på skolan. Jag blev fortalt att världen var urättfärdig, brutal och nådlös. Världen var uppskåret i biter, den hang inte samman, slik den gjorde då jag var barn. Världen var ondskap, det var uttryck där ute, främmed och kaotisk. Helt till den dagen jag plockat ner denna boka från hylla i biblioteket, boka med bilder från slavetiden. Jag bladde fram och tillbaka och så som om boka inte kunde lukkas, och selv om jag gråt upplevde jag inte kaos. Jag såg inte svaghet i porträtten av människorna. Jag såg styrke. Jag syntes jag såg vem de var. Jag kände frykten för vad som var där ute. Jag kände att frykten för vad som var där ute blev borte. Jag fant människor, överallt människor. I böcker, dikt, på fotografier, senare i dokumentarfilmer. Jag fant kunsten, hoppet, sammanhängande, något som var sant. Jag fant att någon såg vad människa är och vad människa kan. Den natten begynte jag att fly i drömmen, fly över fjällene, länge före jag hade varit bortenfor Sunnmorsalpene. Världen var inte i stycke revet och främmed. Världen var full av människor. Människor som gör de samma tingene. Överallt hvor jag flyr leker barn. Överallt hvor jag flyr berörer människorna varandras hud. Överallt hvor jag flyr gråter människorna när ett barn blir fött. Överallt hvor jag flyr gråter människorna när någon dör. I natt var jag ute och flög igen. Det är ett nytt år. Jag kunde se, det var inte helt mörkt och någon löp under mig och någon sköt och det smalt, kulor. Någon falt från himmelen, bomber, murer, trådar, gärder. Jag steg rätt upp, hodet först med armen ner till sidan. Det är något jag ska se, tänkte jag. Det är ett bilde, det första bildet från 2007. Jag måtte långt, någon slog varandra, någon slåss om mat. Nej, inte detta, jag må länge, så är jag framme. Vad ska jag här, i detta kalda rummet? En man blir hängt. Någon tar bilder. Någon tar bilder av en förbrytelse. Någon tar bilder av förbrytarnas ansikter. En av förbrytarna är död. Ondskap är bara banalt. Uansett vem som utför den. Bara den som anerkänner människets oerstattlighet kan döma någons gärningar. Bara den vet forskel på rätt och galt. Vart individ har något ved sig som inte lär sig beskriva. Något säregent och därmed helt oerstattlig. 2007. Detta bild av hävn, av brutalitet, av utillsträcklighet. Varför vet vi inte vad ett människa är?
1: Du hørte Margaret Olin lese novellen Hengningen fra Ingen vet hvem jeg utgitt i 2007.

0: Yeah.
1: Radio Rakel har nu blivit grasrotandelsmottaker.
2: Så nu kan du välja att ge grasrotandelen din till Radio Rakel när du tipper. Så enkelt är det.
1: 1.
2: Stick och tipp. 2. Oppge Radio Rakels nysiffrede organisationsnummer 857 553 152. Eller bara si
1: jag vill ge grasrotandelen min till Radio Rakel. Radio Rakel.
2: Då går 5% av insatsen din automatiskt till Radio Rakel.
1: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk.
3: FM 99,3

The Big Bird, The Kings of Zonk, med låta Hökvind. Det blir väl dagens store och väldigt vanskelig gåte. Vad i huvudet kan hökvind komma av? Är det en hök som är i vinden? Ja, det är ett fryktligt gott spørsmål. Någon lurer på hvor Rune og Helene er. Siden de ikke dukket opp så tidlig, da kan jeg bare fortelle en ting. De ligger ute på gresset og kuleren. De har ingen i tanker om å komme seg inn I studio. Her det litt for varmt, sier de. Det greit. Jeg holder fortet, ja, så lenge jeg orker jeg også.

Det litt tidlig å gå ennå altså. Det vi har et par låter til. Casey Baby. Nå det Ellen McIlwain. Og kanskje en av de fineste Blind

Chroma. Say that you love me. Come say that you dub me. Och skiva kom ju ut 24 juni i år, så jag kallar det Mileage, vad det heter. Så det blir liksom bursdagsskiva till bakrummet. Så blir 28 år. Klart jag husker, det var 23 juni eller 25 juni. Så den här skivan kom ut 24 juni. Så vi la ju inte mätten där. Uansett. Vi har spelat många artister upp i öarna. Och en som vi har spelat extremt massa är ju Chronix. Så varför inte spela det kutta igen?

Boys där, låt så gott i juni 2026, och då tror jag kommer över överliggaren från juni 2026, så då ska vi börja utforska musik från juli 2026, men det må vi göra nästa vecka, för tio år sedan ute här på Radio Rocken FM 99.3. Här var det DJ Sprängtorsk. Tack för att du hörde på Bakrum. Vi är tillbaka nästa lördag som vanligt 18-19. Hör oss i reprise på Radio Rocken FM 99.3 på torsdagar mellan 15 och 16, eller check oss ut på mixcloud.com. där finner du arkivet till Bakrummet. Fatouma Mohamed är ansvarig redaktör för Radio Rockel. Check ut Radio Rockel på Radio